0: Zeng, ekok pa jalende mou, bezou. Pa jalende ekrikrin, Jezu son nele jou den nou lo. Izu la swen kanke ekaki nyamye wa. Nyamye den se ke ye ke be son neli mvre mwen, be son neli Jezu biye. Ye, inou mo osre amye, ni ka yon titidi. Ye wa wè wufwe yon jire li sou, be ou ni ke a oubli sa, ya nye koun, ofi nyamye sou lo. Ose li ke, wati mi wa, mon kurukpa nyo. Wonu e nyami akunjwe nyo. Luki ndetri nsan. Ima ablan ni kun. Ojina ablan oni nyon. Se nyemu ma ebusu akundan. Nzwe nungirale su la file. Okangi aulia ufule. Sonile otimwa yi. Ama esre yi fama benga mo besyesye sonile fwemu. Esre biye kun yi fama benga be ula fi be sonile nsu. Anze be sonne libe, be kuladi esu mfa swe, mamye bobo, o wukai.
1: Esi mwa unyamye su, mwa du mwafu, mwa ulingbi jire mbla, mwa kusa ase su wako fayi unyamye su lonsa.
2: Ande, ma eno swale, ya ki tenkei, ke imangu ye, ya ki kebisa, na kile, mambayi lakai, ki itenu. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema maite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: E kambu siye, onye ba, onye wa we ufwe.
2: Ke ufwa bu ibu, ande, onye fwe kwa. Amen.
1: Mari, nyamieni,
2: srema ite.
0: Bajalende, inyosu, Jezu, inunglu ile kanalo. Isu mwa suwe nklike ifaya miende nsu. Miende nse ike ile nsansu. Ya suwa kungo jali blaka nalo. Galile menu. Jezu ini awali lo. Yebe yali Jezu. Oni jasi mfuwe mumbi kebe bla kendile so ibo ye. Ben zan yweli. Ye Jezu ini oseli ke. Bele man zan. Jezu oseli nzansu fuwe mumbi ke. Amu gwase mumbi nunzwe. Mambi yi. Begwali benu nzwe, ojuli benu ansu. Yo selibike, siyen, amu savye, amu fakouman, aliyesu pengbeng. Yebe fakoumani yo. Aliyesu pengbeng, oboli su. Kanzu nzwe son, wakangi nzan. Osi makamo e, ofin, san nzan soufwemu. Bo, be sali nzwe, ye be si so, sanyon. Jezu nzolye mo ilin, ikriklin, yo ole. Ou, akoto jan inde tre nyon ima kon wajina bruni kon. Jezu, yon glo ilen, otibo ou ka esu la filen su. Ma e bwina wle, imo e o se ke ifayun ifama ini mari ofara ke ebuison inanre na ifasu mario kande creativity esi esu eti ama isre isre ma benga ma be wa janu isre ma be sofemu ma be lafi be mangusu yaswa o lafi yisu blind o lafi ngusu na anjue wa transforma fini titi ama isre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremai tefem ande on ye wiki amen
1: et quand vous sie on y ba on y wa we fu
2: ke yo fa bo ibu ande on ye fu kula amen
1: mari nyamyeni
2: sremai
0: bajalende insansu okan bring me men inolobole inde isunva swen o se ke kan ye nzun yamyende se ke o yali buru ni nyomu o mani be fanga oni kulale baimu oni tupakemu besu ye osumani be ke be ko bonya mi bring me men inolo ma be yo awon yale fo mu be jojwe looking that ringran imakun o gina nyo ebusu akuna se nzun kanginden of imanya mien ikura yari kefi iboba nanama yo ukai ema ikura ibui na ore aiti pa ilein otran enu ma ojasu enu ke tupache moto isube yari nsa iti ebo ikun israima ikura ni eun ma nzun kanginden oi ekingi ya nrin ojo fohun ifa nzolien oni akunda panga mi jesus fama yi isu titi ama isre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: E kan bo sie on ba on wa we fu
2: ke fa bo ibu ande on ye fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema
0: ba jalende inusu Jesu ite ile iba pele isumbru swen se ke yanya Jesu ikurule oningwa nyamienda se ke yeble mo be di like Jesu o fali paun o rasu o bubulinu yo fa mani jasin fuemu o se ke am lewe di ngati miune yo fali nzan kroa o lali nyamia se yo fa mani be o se ke am kro kro am no ye afin gati mi moja o ti anu anze moja mo o agwa asran kro kro be du manu o fa nunu bete nkan klamu o fi ane no ma nzan so mi ku san ke nga mo mini mimi oni amu eno indi ka ore mi si ibrengbi menu lo se se fe matie ndetri ablan oni nsien ima ablan oni nsien ogina ablan oni mokwe se nemu me iti pride nga so nu kinde yo le nzwen tangine me nzwen opaja enyinu ma juma tra le trayon ke mien bobo se insa ke kokola nu ya nwa anyu tankan mien isusu lenu me nde o kai ma ebo ikun israeli ma perimu oni bi nga betai asonu menu oni jesus un eni mojai Israel ma be kula nga me be di me sesesu mo yu pa jale be insu be nwa tin pa na be akison koko ina te wa kama be su ama ebo ikun Israel
1: esimo nya mi su modu mo fu mo ringbi dire mbla mo ku sa se su wa ko fa nya mi su lonsa
2: ande ma eno swale ya ki tenke ke mangu ye ya ki tebisa na ki le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem ande on ye mike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ane, on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ane, on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Ambisa ou aïe Marie, allez moi aïe dan, et mini ou tremble quand vous m'la me croire ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
2: Quand on fait Marie, y'a mieni, c'est ma été fouem, ande on y vikin, amen.
1: Et quand vous siez, on y ba, on y wa we ou fwe.
2: Ke yon fwa bou yi bou, ande, on y a fwe kwa, amen.
1: Marie, y'a mieni,
2: c'est ma été.

0: Maria fait qui clinso. Aura bué dans aucun Jésus. Jésus y en est gâté une fois mon bébé il cacon, mes frères, j'ai ses mani. Jésus c'est le cœur à mon transé, n'amour serait un mien. Au fali Pierre, on est Jacques, y'a Jean, mais on est bien nous quand. À continuer dans pas autre l'issou. Y'a qu'on a en sangané, y'a aussi le cœur. Mais on l'a dit Boloa, ma gueule y'a inoua. À mon travail, n'amour la fille. Y'a, on est bien nous quand. On tous les n'y a assez. On serait un mien aussi le cœur. C'est au croyant. Mandongabo a gum, o senyum, o sirike aba, ibu yolike misi, a kwaliki kokra yo, yo manyene danga, o samiyum, sanga kusu, na yongabo minkunkuru, yongabo bobo, o kunkuru sum, yo selisi, o atoli bele, besulafi, o wisali pierke simon, asulafi, a kwatrama o insu dokun, amutra mu insu, amusre yamye, nama amutola kalenu. Afin sran yakundan oko mwa sangé yumien ogumali kafi mai bwa kunda gumanga bo nyamien fao mani Jésus o edike kri Jésus aussi que ipo fo betrayi be kri ya le be kun kun le te sangé wa wandima afé oni yue opin ni su ye ngwa male dumanu Jésus ni ini mari be sran nyon gumanga bo nyamien o fa mani be gwalibo Ye ma sramu be kwa be nya nyamiengwa am ma isre isre ma benga obesu wum donga su sate fwemu ni awi fwemu isre ma enja fwemo be tombe soin ten benga bo be ori asonu boba fitemu isre ma be benga bo be sasin obubu be nyamie guma dilenu
1: Esimo nyamye su modu mafu mawringbi jirem bla makusa ase su akofa nyamye su lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus
2: kon fu mari nyamye ni Sema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, Trambe kan bom la me kula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe kan bom la me kula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe kan bom la me kula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe kan bom la me kula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe kan bom la me kula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande

0: sasa
1: ti na wule sasa engwa esere wa na ngama ya mien pri ya juen so e fe be to be gwa sere kunle ya ma nu jati allo
2: allo
1: eh eh ye wa o
2: nya men ke fami jesus sand manu
1: haleluya na kwana sere ko ka be bo me bi o mule
3: yo ngoti wo fre ngoti sere wo fre
2: eh ti wo fre
3: eh eh
2: I can't see a minister now, right? You can block us in the
1: hallelujah!
2: Oh, I'm sorry, yeah.
3: Oh, please, please, oh.
2: I'm sorry, I'm Flam kana man siame nena mune pagami wana di mananti pai manya mi vofe sakpa fase su
3: moi so
1: kati onen kuzumana ule umbli bili ewa fan
2: nya
3: onen yo fed dan
2: nya
1: mani yabe flase
2: Nso Larissa.
3: Larissa.
1: Larissa.
2: We.
1: Ye ni fa wo, ma fle yo.
2: Ngo yam soklo.
1: Yam soklo.
2: Nana donga su.
1: Yam soklo.
3: Ngo nana. Nana.
1: Eh. Eh, nana fo Amerike.
3: E si akura ngula si.
2: Yo.
1: Hmm.
2: Ye ngre mu nya mi ni.
3: Yo.
2: Na le ka mi srenya mi fo ay fed dan.
3: Ila yam mi pria si.
1: O tingben, yam mi fa mayo.
2: Amen.
1: Eh.
2: Nyo be kula kula na black la ni be flamu mo ande tranya mie mo ami kanya mie de nyo be ngba kula kula kula benke
1: yo
2: manya mie bobo onya be suwa rabesu be kula na be flama nu manya mie bobo e be joje
3: siye moke moni srele
2: amen bon
3: yo
2: mati amene oye fedda
3: Larissa
2: we
3: liki kula le bobo ure Yale nga bubu neke.
2: Eh.
3: Na modu man otuwa o.
2: Yon tili.
3: Ka afle afle okun.
1: Bako be akwara du man, yami akwara du man gulo.
3: Hmm. Aume.
2: Da kan tili.
3: Eke wa kamer yale fie. Eri ya isuwe inu juma edio.
2: Yo.
3: Hmm.
1: Na eyo na nafu Amerike. Eh, ju kususu lebe nga. Kula nga bobe kususu mo be chinga du bakro. Kofa ko lele ju
3: di
1: kumlanklo
3: e be mo so amerike
1: kla kla kla kla
2: amen
1: e be kla amerike na ete onu o
3: e si kun e kra ise optimi wa wenu sie yori labe jaki
1: labe jaki
3: donc en su o prof men no na ore bien son o tonton limi o tonton limi
1: e suo
3: o tonton limi o credit mianti o credit mianti ke o wo lole bless mambo Isa ose ko mi an mebo opepe nyama so menu okun sike isa so mi amaro
1: oyo oyo isuo ati akotoporu obobo ni anfali ameni fanga ameni umie mokula kliro liko akotoporu seli i wa wenu ba ngawo fleke Timote
3: Timote Timote
1: ose kem fan dengwe mfam mao no kusuma kan ni abenga moe be club sonde son mo pla fam masra on fle fana fama be
3: kotiso
1: singa mie inde ifa mama ngwe sranga moe asike ka famele okla
3: okla tro son
1: okla trigwas okla kwa fam masra on fle ifa me yo konia o asike preti mo beti sana ku mo beti wa we na mie fa ni wa we o shibe no be si sranga moe okla fa du man fa ko no
3: kotiso
1: ko mo so asike ki ku ono so iso iso na neti mlanche mlanche o seranga we fleke men ikemba ablan
3: neti kemba blan
1: kemba blan
3: men sans oublier
1: on ka kembru
3: ye nga nsoni abo
1: eh yo ya e o nga mo e bori mbo ni nzwe ntoso
3: ah uri
1: nzwe ntoma
3: eh bo sono ye nsoni ambori se
1: mo mboni e mboni e sanga nzwe ni atoma
3: yo ye nsoni e ri e
1: ko wura duo sa ke ntoton ni ntoton mi duo nga le
3: kman di nga di un ni ntigba o eni wi di e ntigba e ri e nsoni ambo
1: e ri
3: e nsoni ambo
1: me duo kanga ola me to ngbo ka ma ba kanga
3: mbe di e o fani ma
1: e ko wura se le bo jwa ko enyo e ni nzwe ni atoma e
3: nanga mai o bo mo e fian o fre ne adi dike
1: e sra sonya me ke ke ndeng pai ku
3: sa ya me ko se o mo
1: anaka mai kleyo nzwe ngwa tonzwe ni
3: tonzwe ni
1: akani ke atonzwe kunu yufwa mesu atonzwe kunu fofo mesu afi wiya kunu yufwa mesu afi wiya benga bobe tikpa mesu
3: o anaka ma
1: nania etemeti neke nzwe opto obosia ayam zokro juma efi mesu juma iklo mesu esrewo
3: o makuru ko sane le traso
1: an fa juba ba mi kuri ya trekun
3: mo kan vule na
1: mi kuri esrewo ati an wesi fwe ati ati ya we kun e ikodi wa nga no eni asia wele e am zokro nga so eni asia wele ananga ma mi kuri esika yo fa mai ni afwa kuno to manzu sanga
3: sanwa yo ayo
1: black kwa kwa kwa nga bo yo ju enke wa nu enya mamanda gwa mebo enya mamanda afie mesu sanga ke at toman zwe mo eh do malo mai ananga manke wa ankmeni etenya manda ti meso etenya manda eh gwa mebo afwe manda atuma ananga ma atitimi fwe sapa akroye sapa ngaba yo ananga ma isuo isoti baba amekpri ya dumo ya wura do mase isirwo anwa se a soma bo ya dima jumai eso dimalike afari asien famani e kai disu dumana ya nyari ke ya di ananga ma kai di juma son na ekekere nye ma ekura nya inuri ke sanga bobo ya e ma sie nyokpa obobo ya e ma krosna o ekekere obobo ya e ma krosna nyari yo ananga ma sana vie kura nya o mie son bo eta kenku sanga ananga ma mie kri so son so na sa mama a tomanzu
3: tomanzu kura ki o ese
1: ai malike fi e sanzu e tisu ye fa ko ko gugo do meso e kura e so e le so o mie ananga ma tikenzu e wanti e mi shishu do manu
3: e kenke
1: ma o nana Et tiens, c'est moi qui ai écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit
3: un écrit
1: un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un écrit un bole kumanga boli ni afa boli yo sufu mi ole soti siam vena ma e wanguna
3: akpo extrema ke du manya kan vole
1: sango popo matinya
3: ni mama mi kuri omba ati
1: e wa esu sre sanke esre ke esre na e atonzwe ni sango mbo atitimi
3: tonzwe onya kan vole
1: e wa

0: Nakpangoy Frank Pel, be aquí.
1: Alo, alo, alo, alo, alo.
2: Alo, alo, alo, alo.
1: Eh, tenuazo ahí.
0: Nakpangoy Frank Pel.
1: Et un oiseau.
0: Yo.
1: Ah.
0: Oba.
1: Azoyé.
0: Otizo, fioko, fioko, fioko, fioko, fioko.
1: Bien. On t'y pas.
2: La parole est quand on va payer un cours.
0: Ah, bah, y'a si elle qui est en gros, tu pas qui est.
2: Mathia Fensa.
1: Yako.
0: Yako.
1: Yo. Nous jouons comme Thomas avant, c'est que le groupe l'a sorti à l'ovio. Yo.
2: Yo.
0: Yo. Yo.
1: Yo. Yo. Yo. Yo. Ni lai. Eh, on kabe di blablo.
0: Eh,
1: a kunju wa jina. Ya, tan tete fo nga mo be no be secret te mo bu bu be si me ba ko.
0: Eh, ya kuzo.
1: Eh, tok blame gburu bombo no.
0: Ba no. Donc on se bat pepe le kamenu.
1: Eh, ka ji kro.
0: Ka ji kro. Ke be ko ta ga bolle. Ka ji kro.
1: Eh, ya yo, la bo ko ile nga se ta ka proprolo le bombo lo.
0: Yo.
1: Be kun de blalo yi.
0: Ya, proprolo kuzo ti oti oti si en boru.
1: Yo.
0: Yo,
1: proprio la vete la ale gare va già we.
0: Ok, che proprio o tuma. Continuo. Dopo io
2: inizio
1: un e dia ubica. E dia ubica. Yeah, on ti pa.
2: Wele ka.
0: Yeah, ungo su creare. Affe
2: io quello nasce. Al massimo lo lobo che giua lo tungo si a se
0: le. Yako nga insambla yi affe ko tesu.
1: Ah mais yako.
0: Yo, il a mis un placé.
1: A quoi moi tout le sumo, a fallu ton pain la saki, fallu ton pain la saki, boy, boy,
0: boy.
1: Il y a mis un sima, il y a un bébé.
2: Yo,
0: Asa miami. Asa miami.
2: Yo.
0: Mm.
2: Yo.
0: Yo. Yo.
2: Yo. Baba
0: Sébastien. Sébastien Kofi.
2: Yo.
0: Yo.
2: Yo.
0: Yo. Yo. Yo. Yo.
2: Yo.
0: Yo. Yo. Yo.
2: Yo. Yo. Yo.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.
2: Venia black mo et pro peut-être le mo ya o blue ni elike
1: ah on y va
2: peut-être le bonne cloro
1: ah peut-être cloro peut-être
0: du manga wa mri bruning gramu
1: besoin à bébé l'offre demain
0: et quoi caca ou
1: il y en a là rien à vous les vieux yo yo yo ya ya ya ya son son de mamie je
0: n'ai ya son
1: Oh, ben, il y a des gens qui ont été battus.
0: Nous avons tout à l'heure.
1: Alors, allez, tu crois que
0: ça. Ah, ils ont d'un gars. Oh, bah, c'est un île. Il y a son quasi.
2: Il y a
0: son quasi.
1: Il y a son
2: quasi.
0: Bravo, bla. Bravo, bla. Comme on dit,
1: Maman Bosson, maman Bégali.
0: Brisi yi
2: be ba fi aye un jangwa brisi
0: be fi abe aja
1: donc asu be hotel mi de nuit de miel
0: moi c'est be bo je o fi ao
2: yo un sans blanc au le lobo on met de yanye pa ratine pa
1: ifongo nya mi pri bo fon bo be lo plan nga mo lo lobo lo sa le kan be mbo un sans blanc nya mi bo fon bo
2: Amen.
1: Bien, Jonas, il y a des
2: gens
1: qui sont venus. Bah, Jonas, il y a
0: des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont
2: venus. Il
0: y
1: a des gens
0: qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des
1: gens qui sont venus.
0: Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont
1: venus.
0: Il y a des gens
1: qui sont venus.
0: Il y a des gens qui sont venus. C'est qu'à côté de la ya c'est un peu de
1: temps. Tu veux dire?
0: C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé.
1: C'est un combé. C'est un combé.
0: C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un
1: combé.
0: C'est
1: un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est
0: un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un
1: combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un combé. C'est un
0: afra be ka nye ke e ba ni asisi ma enwo be se be ke sien ye ke nfra be ke nzu ba lo ke ngo fra be ke be se ke nzu ba
1: be se se be
0: un
1: wa
0: kwasi Beatrice
1: e o femaye
0: femaye
1: allo
3: allo
1: yo e so neti gro aso
3: ah mo fe dan o ble ya de
0: mon kruba ri
1: na isanu sa e o ikuna keke basa ona ma ijo na mo fletri yo sangi nga me flema me nyama ele manzi ni ofa ame ne kolika vlo application ko le ka ka yo même quand ça au France le bon
0: tu la
1: demande mais on gagnera du mari anti dans mami ya be flosse maman
3: ya bo mi dum ko la ni ya
0: du mari on s'en Beatrice quoi si
1: Beatrice quoi si
3: baba
1: on tikpa
0: on ya mari ben netiku
1: na ka tire ma un mais a ou ça ti ato fo
0: ça ou ça fo ti ato bo fo
1: ya ni fan fle donga so
3: fle mi ko
1: o colonel ni ka e o li ari e si o cro sanga benga mo beti onga dongo e so be si alka nga fle ni e
3: mi ko nya le gbeni su ka ku e gbeni su
1: na ka isa ni o tipa
0: nsi lo ri
3: e gbe
0: e si lo
3: gbeni o ya si ka si lo
1: gbeni su mo bo e oni su
3: gbeni su mo ke nga bi yon tra lo
0: e ko e mo bi yon e mo la plan
3: la fo no bi yon bo le ka ka ka se le onga ye no mi o so
1: adios on ara beja ma bia tutu o le apo won sa ki be tunguru lo ya ebu ka si enzu apo sa ki nguru lo apo le be sa ki bi
0: e kura sa ki
1: Beatrice
3: baba
1: ya dia o bi kan yo e mo wati na ijo kan yi
3: amuni ke lo
0: yo
3: amuni ke la ni be pla na mo be sura di ombo mo ta na su be ti nya nya mo be si mi nyo be mo pla be ni ke
0: yo
3: ti be fon vole un fon vobe dem la bole e kate ki si di nga be ule di ontra le nga fle alla ni e ma me di an si ni bien ke ta de i tele pe ande a ya nga ubo patru me se ku su tuka ni ke be wa la bu mi ma mi bobo si be wan we
0: moiso
3: o fon vobe
0: moiso
3: me mo kwa da mu ji di ati la clama soli on wa se on wa ye bu bu sa nam bo sa be un yo be un ore pa ma mi bo si mo nwe
0: o
3: ye igege
0: moni se
3: be ja e fa be na tio o ye igege na blain o kla sa tale o su nya mi ye be kwa kwa kwa na do gbeli su un lo go mi pa nda lo go no ba kwa ti o kenken lo si lo
1: mo ko kan la si
0: na ngwe nda ki kiye si mo en si lonio
1: na fa kwa si la lo fo e
0: yo
1: ave longo nunde
0: longo
1: na fa kwa si wa no
3: ka longo na ka longo en tant que longo fiale longo
1: mati
3: jean quartier quartier ko so so
1: yo mati
3: donc
1: yo pasik preso si
0: yo mi
1: be ayo sa yo wa yo nzra no
0: a mi mo jumasu enko enko jumasu ni esia
1: kwa si ko longo nunu na atese ra ku e ni
3: Yo be kwa melike ka de kwa kwa nga de su radio Mariam Bo melike
0: yo
3: nte ba no melike sreya me mami
1: yo
3: ni koni kan ko longo kan ko ta kan
0: na koni kan
1: yo
0: ni ke ngo kumbe ne kan
3: ma ye re sali ti de wa la re do wa re no le pa na nga mo bo ya ki ti wa ngwe
1: mati
3: oi ni jege
1: mati anangama oma di juma longo longo klokla no dongo yen su eni a blind osu fefe anangama mi pri arengo ko tono ko ko gwegwe wa to lel tete dongo yen su pa ke sonia vie ma kani anangama ma o moja o je suis moja ngamo gwali o golgota o kanso a fari golgota o kan fa kakiri sraka iure anangama sraka so ka yili anwa enya ni eti ka wuri be bubori o fe mo be wo nfe un twa mo o mien vie lio nu asirike inu wa ya inu ngo yali o yali enia bla Beatrice Kwasi ingwanso inu ngo wa yali o yali ke Beatrice Kwasi ikanin gamo sucre ya le o vieri baba mien pri sero nyira minwa galelele bo kwe gabo e fa ya wa okun mandekun otte masakun oyo yo anangama wati efo wati edefo wati ikenkwanga mo ya sengwenso anse anuma enu eyu oemae isoti baba miekri siroka bablanga flelenga mo flonti ajumanga mo yo dinti mo impenso ni Ezekias blebo otoli afe asumani onwa boy yo fwen koko seke inkwanga vie anangama oserio ke mo impen ni kenga monyori moti pakan mo impenso anangama ko keni so asumani onwa boy yo fwen wa fitema pe kwa ngori ko seke anangama wan soke yo oku afwen so afwa bruni nu anangama imi pri be kula kula kula mo dongo ensu be sunu be nyunu ma anangama be fali oju maimbo be dili inga bobe koyo inga be kula beo mo be oli baba mi pri kanze be rite fe kangale fa kata be tenso kanze be rite ikanga bobe eli mo isonu idumanu be pakanga be lenti sra vie nyeni ti be pakanga be lenti sra vie feli ufa moni wo anangama mo in mebeso na ibe kula kula kula kula be gwegwe yo na ma Beatrice Kwasi oya kinrunle kaniso wache wukaniso ike e misho shutuma enu na nyasi
0: ya
1: ko ile mi an meme sansu lo
0: ya would be done
1: eselike ambese mame na o kai donsu okun odite me kani ye ka sai bari ya jwale amesu kaibo esuko
0: e ura itrona
1: esuko William ani David ame radio ni o la o
0: eura litronio
1: na engamo edidi gma fan William Bragre ye pastor Noel Kwaku
0: atora kwasi kingin
1: ye yari wa fan mlanken aima oti we neti mlan na ngawo aba imale
0: ya oba
1: aima ba so ebo kan okun ko
0: mo mi mo nja ni enti ni nji
1: ati trosun ya ma
0: enwe kwa kwa
1: Radio Maria Kondiwa, Likea, Kuna, Mamo Kwenzu, Yametienga, Eo, Yamzo Kulafa, Ameteunu.

0: kaifa ka isini sa ikan ke yafa akutumbe ndetri iwan san wa abu wa konju bru se ami ma yatio ifa likuri ai abrauni na abu bo iwa bru son ju bru ningura o so nga ifa sire hola ke an sibe suna mo mie ma di moi o se ke ya mi so danu bien kun ijwejwe le Pierre oni Jean be oni ya mi so dan nu lo ke be ko no so anu srele ko iso ba so bien kun bo ini uli fore fwe ba fa balo ki kra be si yi le ya mi so dan yi ya nu anga mo frei ke anu akramai inu le ke o srele ninge ngabo o srele ninge be ngabo be wuru so anu be san ka uni pieni jain bo be so wuru so alon o srele belike Pierre oni Jean beneni si ya Pierre selike ni ai oni ani benyuru o buke we ame yilke Pierre selike nema sika okure nema jete ufwe sangari ke ngabo o unsanu ma famma o Jésus Christ ba fi Nazareth idumanu jasonati ye o sorry isafa mai o mani isu ko il so chei i jai ngbabuai oni sangbabuai i jam be coming o iripa o tupeni i jaso o jaso ringro na wanati ye oni be wuri ya mi swa danu lo ko wuru lo onati o tupe o la ya mi ase sina kwa be unike o sunati na o la ya mi ase kusuma Besi weike yela oti ase anuan kramanu osrese ringinyo oma bengabo beju I sangamo juri sun obori benua o sangani be akundangpa ani mamu yami bo nu andewo
1: yela yami ansi
0: ma amatire
1: aba
0: ndeni ai fai kankani selie esimu
1: yo
0: kema yami wa wendu manu timande somo ikama uru akundanu
1: kotio
0: yami c'est que un jeu ngo yami ndemwa un jeu nga moto a sien son o seme singu roku
1: o se sino son di jumai
0: ya sien o fi fi ndre o nyakrama ma wakambi su makna bi mai ma yanya li aidi ndenga mo ikan kusumai o toma isu ponu me fitema o fera ke o wuru su ponu na ya kwa fa yami ndeso c'est li ke pian ni jambe o bien je constre ami No suanu sele kama be oli be ko buburu afu be ni uri be on atriale o la sonu suane sikae o sesero kujwa kumbe fabi siri a sonu suane wa sere pieni Jean Belike ikusuma ile mal ke fie mamu e la sikae kule San Jesus Christ mo fi nazara ti fi unu fiteli ye ifa mao
1: yo
0: denga mo e wakankri fe fe ikrai yo wi
1: ya mo yo na ba Pierre o ausa ikusan kanze kisa nga fa mal mi ma tesuka Pierre yoni Jean beti Jésus-Christ sans un quoi fleka ya koto melumbi Pierre kuzuma ya ta koto mekmenyo Jean kuzuma otigban fren afin kanga ve igasen benu e unike Jésus o fali a sonu bo faule di Pierre sanu sanga kana fa sonu buna ule Pierre sanu samiole Jésus o fau sali Pierre Pierre kwa telebisu okun kan awe jeji ouri mo etila fis kote wa sire kuma no nke wangeni pa blam yemi wala sire nslo bi kolo bi gulo ba o ma jeji fun kokun ke bi a kan son de kole su pie on jean ye bi fali atin bi wali ndia nslo kabe ko no jean de motique man flemman dire o ko landi tra san mo di wa ipeng ben afi so afi o ti ati di ke kun ti tami tami tami
0: i de wa na so di wa te wa te wa ti tre
1: kabe gu lo jean ko ti ban flem gusma an ye du manti wa uruma asire ko man o mi de ipeng ben ipeng ben gu lo kra na wa pe yan se na wa ke sa para kwa na jiji fun on ma asire ko man o ma pierre ni jean beti jiji u ka fwe ye nya mie iu mie owu be nu ke jiji nu male gu manga ko to mi dibe ko jiji aki timi som be sanu ke nya mie te fo mi sa ke iso mie se nya mie wa be di nya mie gu ma ken so nu san be di nya mie wa be keri ke wa we nu san be ke I ken so nu nya mie wa we o jean on ni pierre be nu sange nasika ye be ke nya mie o wa di atre isol kenga obe ken inunde e watio na kebo na wa kun bai kanga ba umsanu yo ye
2: no ba ma tire oke nde so mo e kan e ba le nyo eh ya fa bu bu ma usa mu ku san nyoku yo mo le pieri ye mo le jan ba ju ase
0: yo pierre oti sanabo e oti ju trafwe le kun jesus parce que quand il y a même des signes, moi je viens de voir ce signe, on connaît Pierre. Il y a un chouchou. Quand il y a un grand trafoué, il y a un trafoué. Il y a un fait lié. On connaît qu'il y a l'amour, on y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, on connaît Jésus. Jean Kouchouma, on dit, Simon, il y a ma bien. On souligne Jésus. Jean Kouchouma, il y a un grand trafoué, il y a Jésus. Jésus fait les mots favoris de ça, non, c'est qu'on finit, on y a oulé. On sait, Marie, on peut finir, on va oulé. Parce que Jean Song, on cache les jassins pour fouet. On sali, il mou Marie, on est bétrani, on boli, jassin, yamé jassin, on crédit, yékou.
1: Bad nouvelle, quand oulé ou?
2: Bien, Pierre ni Jean. Béoli, nyamies, soit dans nous l'or. Béko, nous soit via nous, serrele. Mouwe, béwe, yéle.
1: Yo akene ke bi orisele le mo ba mam noel motes kai ko mai
3: yo veo nya me juma veo nya me juma dire
1: yo
3: ha veo serere yo nya me juma dire
1: aunque donga we papi o nya me serele aure nuwa I wants ko no swa yano I tebe ko ke no swa
3: yo yo juma dire ko ba amadu ma ba tre tre I asi
2: bien quoi les oignons pas soit bien con

0: benga bo be uruswa nulo be sanu e jinale pa noel
1: manya mi uka e mi famia su su tumanu ne ken sra mi be kwa asonu ka kwani ka chen be kwa be mi ndere sra ku ye e sima sra ku e chen ngamo nyamie opabo wa e gwigwe so asonu so anno gwigwe leulo afi nyamie mani sra me nu enu kungun e kele kebe ijo bebo nyame duma be kande ongwanzu soti moye be bui ongwanzu inwaya yaba ya fa keke bien so moti folo afwe ken kula be febe fa be sia no anefa na am voici si vous me babe mes ka kanga na fadiga fin ka moti folo afwe kula koma fieso okula di majuma okula troma boutique no okla yo man kinga mo gbe fo be hum ni kanga mo fota got na afin asonu fo asonu so anu am voici fo mo asonu ti am voici fo me ka am voici fo ma wuru am voici fo mo be tremble ma be buri akuna ke fa e wa ji fo mo e fa ko tren anu ne fa na ke am voici fo so be ba sonu me mezika sanga sika okla ngoyo sika ka sresika otika ati baka kebe moli ke mo obobo akula kunde moliye otike ate bakan sram mingno ke kuson juri nyame wayi atre afi on bakan son on ya so so ya fe nyame den ken ke be wi ini wi ni tupa che so ka me kan ka me ken leo ka bo be wi mo be wi ni tupa che so mo likenga bo okru koyu okra yo ma imangu me kofie so likan ke mo be kofie so okra koma bie Iman kou meja o kri mobe kou juma. Okula koma vie. Ame la fizu ke ya swa son kwa wole odia kounu jwe. Odia kounu jwe senge ke bobe fe libe fabe siye anvwe si wule di kanu. Kien kou wajou nyamye o siye anvwe. I kien son yole nga mwe pie. Mo ba pie. O mo. Iwo mo bobo wusari mi. Nkira nge. Nko e pie mewe ile. Nga tiye pie li mewe li nyamye sumani mbe. Kebe wona beko yatre. Like nga bo o sanakun unu. Yo fama e simu likenga mboe o besanu yele ngamboe be fabe siri e bue e nyunuki be urali be mamie mesukuru likeso ko besanu moti ke satan so arna ningesa moti kasi osu sanu ningesa bo o besanu be fa kandani awronsu be fa kandani awro kungu ye mesu ma awro mie menu be kula be jama bla be kula be jama bien awro mie nu be kula be koma sukuru be nyama baki ka be gusu ancien basa besi likenga bo e asie osu ofa mani sie so mu ofa mani ni so mu ma o besanu e fama ba mu sanga wai jesus ko ofa like dan pakun ofa mani pierre mu ofa mani pierre on est jean o besanu ni ke so ne ba fa ke bubu afo so no anze folo afo so no yema sike likenga bo o sana kun sanu yo fama seli kengambo o san moti pain afama sana ku o e sana so un sai sangeli kengambo ti ma pa mo o ticket dure sa mo o sana ku sanu ka fa ma sana ku ka ki dure fo ma me ukai ke ko inu ku
2: ke ko inu ku
1: ya un u fle kan ore
2: baba kanga ole
3: nga nja kinge la juri
2: juri yo ni we inu e
3: yo
2: me apa o ni pien ni jan besuru soit nulo osela le beninge pierre on est jean beniani si ye pierre osilike nyaye on yani beninu obuke besuwa menige pierre osilike nema sika okre nema jete ufwe sange dike ngamo o unzanu mafama o ye ba mature nde son bien okrama like mi fiyo oti folo afwe ye be soufwe be ya ka be fere be ya fasi yi anwa no lenyo bien be fana o kinde of ofa kinde siga kana ofa dilike ne yo
1: yo
2: sa ke ken ni si oti ke nyami o sube bo ke be fa be san so wa jin ye anwa no lo afin nyami wa so me yi juma di fwe mo ke be ona be ko di juma nga we ba noel o kan kiri ye Pierre, on est Jean, Sika ou Bessanou.
3: Keke, Sika ou Bessanou. Sika ou Bessanou, Likenga ou Nyami wa, Oye, Pierre ni...

0: na nyamu nyamu dweni wa chentie ma ne kai twen wa yakpani o
1: kasa chinga
0: o ife kanga na kai kan ise ri sa ba maturin
1: nja
0: o bana ke nja chinga donc vrai o kwa kwa nyure eh ise ri ke se ami matin ya fa akuto luki ri ai ifa e kan ikre baba mu yekun ni namu ni tim ke bleso ma ju
1: nyamu be ti ri ke le kun sonu be nu nyo be su ko kro kun su kloso idu mayole e mais oni jerusalem ya fin kwa gu kilo bruninyo yes na nyo som be su koko sanga bo guli un yale ye ke bo be koko yale bo be kan inun deyin Jésus bobo on matani bile na oni be wa sanu sanga ba nyama ti atin na ba win san ore yo se di be ke ke amuna ti konyo nzu yale ya mukoko bi marani bi nyu bi kirani ko bi nu ku idu mayole kre o fas o te di suo se di ke o kun ba ke abali Jerusalem na sanga mo juru wa le nyonu asimanu yo se di be ke nzu sa ya be se di ke sanga bo be faeri Jésus bo fi Nazareth nyon bien sorti yamien de kanfoe Idu ma dire nu oni inde kale nu oti tinwa nyamie ignu oni vle moin ignu si oni niamu ya ti Jésus gasin pani am mai boyesro
2: yemi Jésus le kanfo
0: ba mo moni juma ma ya mie ukai ma juma yo yinu kan ata titi
3: amen
0: ba pie ni wande
4: iwa le kun gba so benu nyo besoko klokonsu kloso mi fleke e mais ngwamo
0: iwa je di jasi fwemu benu nyo
4: jasi fwemu
0: besoko bi kro je e mais
4: kloso ngwe tie ba mu ma jesu nyo afin beni be ya isa ba mu ore ngwe tie ba mu ore
0: le kun sonu benu nyo besoko bi kloso kloso il mayole e mais oni Jerusalem okra ju kilo bru oni nyon
3: kabise
0: kan asa ye no te alfa usali mualo se gru bate se no le kayo akuna sangani ba noel akuna sangan wai ye ma ba kra o mesan ole ni o mi o si anro jam vu e pa mo ani be nwan amedi amuno amular kaure pe kwa ne kun ba sa ba tre anje okun vie wa kun wa kuna sanga lo sanga anwa like kunga yo oi se mami jamwe wa ukinga sa mine ma ukinga sa ya kuna sanga nwa se otike obalike wa wenu sai mo ayong lu paswa asukura mu ore ba kunda ngobe jamwe isudan itema ba kura mu ore ni o
4: besan som besukoku yale atinu Nko yale ya be koko na.
0: Yo.
1: Yale ngabo me koko yole sangambo oduri Jerusalem lo. Mrogo ta u kanslo. Ngina ne ngamo be credit Jésus. Bo bole ngabo bubudi. Mune ngabo kuni. Bo ovuri. Be wala ti boa. Nti ke ba bo ba sandi. Be so ko mais. Me ko me nyoso nun de kan. Ngabo be kan. Nklase ke ko ke onse e ba jwa sen fa kinle onse me mien mo yio kula le we sanu mo yio titimi fo boyo o egwegwe ye ba e kula tran Jerusalem a sienzo wa me ma e kula tran Israel a sienzo mo e a tue nu po ba kun e bo nga ka e nko e kula yo ya le nga mo ken na fi so sai on ma kle wa no so sen e ken na fi so sai ndenga bo be komo me kuko ni ole afinya mien den ken wa ge na ole ka ko be ola tipo wa denga bo bekomo obinwa
0: ye o bo mangbe me wra mo bo mo mi wra bo sovie mi sran eni ye natio kola le ngwisanu ya fakinle sran me wu o tingebe tu kwa chi fwemu o ebe dwedwe pe ku so sran so mo mfa mi wra ngweli suke a se ni bianga ye natio nkuyi nya kunu dwe nyo dwedwe
1: nyangwa
0: pe kwa neke o ku sran so wa wu dwenu sapa
1: o ti awra boyi
0: be pan wa ye Kwaru ndo ke ye ke shaki ngata ni ale.
3: Ne
0: gulu wadu mawayo.
3: Tia bonu wa sati
0: nene. O tia bonu mante. O kwa abrabu inkumbita. Mwami mi jamvu enye. Baye ya bole kengasa. Misiye ba ande mini ambia baye ya bole kengasa. Yole ke. Nia mefwemu. Mwe tia ambe kwa abu bianga wakuna te kengasa. Mwabe yisakanyi kengasa. Mwabe kuyo. Mwe likoyilio. Mwe dilio. Oba le niya mkuli ya mebiya. O niya mkuli ya manua. O niya mkuli ya mwati. Niya miyejasi yobo kresramo. Yo islami jwi jwi. O ima islami tibi stinge. Kenga mwa kumwe sano. Enga mungwe e mwe ku. Juko nkolo. Nguta miyase.
3: Kwa zirizale.
0: Sen tutu miyache ke a kache. Mkoko tutu jen kunde miyak bavyo nta. Kole ngabe suko. Kabe koyo. Nabe yome ko tra. Biko nya tra wale krama. Biko nya like biko di. Ane ko nya nguwa ikum. Iswa kunda. Yo bikun ti awra bisa yo na bisu ko bikrole
4: ke jesu ofin wie nu fiteri ipe nye bo e wa yiun wa fa kre yi jasin fu mo e
1: yo nyo mo e classique ipe sans sue ele ke jesu bikuni abole kunle i mone no soa mo otile mo i mone mo otile mo kyo e kin klikli Ça, tu vois, moi, qui est là, il va faire moi. Le mot qui est là, qui climat africain, moi, qui est là, mon débat. Moi, blâme, voilà, si des soins, moi, Jésus fouin. Pieni, Jean Béoli, moi, Jésus fouin. Les noms, mais à quoi n'est-ce pas, parce que ça passe pas bien, son c'est que King of Will, les sens sont fittés. Ils ont des sentinelles. Jésus,
0: il est
1: On croit que quand on avait yali, on toma, on m'a pas fini. Quand on m'a l'air, on croit que maintenant, sous Bobalinga, il s'en sou, Jésus, on m'a yali, non, a fait toma, c'est que yo, toma mingiwa, a forçani un ami,
0: vient
1: venir, une sama boycon. Quand toma, on y, il m'a mis, on m'y a mis. Ouais, à quoi ça? Il n'a pas de problème parce qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de
0: problème. Il n'a
1: pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème.
3: Il n'a pas de problème.
1: Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il Et dans les cas, il y a un moment Jésus vrai. Et quoi, selon ce qu'il y a un moment Jésus vrai. Il y a même des gens qui ont été étaient quand ils sont extrêmement aware ou qui ont été condamnés. Quand ils ont été fait avec Jésus, ils ont fait le fabali, mofati, dit que maman a qui est sans ordi, moi a coutumé fabri à train, et c'est un yamé. Mais un Jésus vrai, ça pas. Quand ils ont été vrai.
4: On sait que. Besu koko yale atinu
3: yo
4: eke mo be koko yale so mo be kanu nde jesu bobo o matani bele na oni be wasanu sanga be mai ba nyama atin na ba won yi
0: isran
4: ore
1: amke ma bobo na ba nu egbu kan jesu oti wa wesran oti nyame ni isran lika ore Ça, tu vois, ma Jésus, bah, on me rende, non? Il est que, bah, bah, qu'on va que, à qu'on dans sangai, c'est un ami à maman qui commente, à quoi on descend, il voulait. Quand avant Jésus, à mener à moi, y a-t-il qu'à bicrabi, on voulait, les liens, bé à on voulait, bé à on quelque, yo, ça, pendant sans son ménier, ça, non? Non, c'est l'angle, ben, petit, y a mien, ça. Na ba Noel.
3: Baba.
1: Ke mo buli bule.
3: Eh abuli boti pa.
1: Yo.
3: O mi bang. Ke bo. Ba nguna tsanga anti ba kula mo mage Jesu.
1: Eh.
3: Be ula tiboa. A uza be kem kwinde ya mkambo e.
1: Eh.
3: Ame ula tiboa sane. Ple ufaso selike.
1: Okumbache.
3: Okumbache ndenga moto Israel zo avant Jerusalem lo. Okumbache atiabi.
1: Mhm.
3: Ina ngai muni wa fanti abi. Yesa corner say sukuku e isoya le. Ya wisa e ken gote e urati boa. Ndeke asonu fue. Ikwakwa ba ngabe wa sienso sami meju Yesu. e wala bo kwa kwa ka kye sin sin ya mi kwa ya mi bobo yi
1: mo kwa na mo je je wala
3: ka mo tiki kri bobo o ma ni o le ntie ngwana ma e wala bo ngwa sakura nga mo gwe o gwe su mo son we nu sakura ga bo gwe su o ti pa ile ne ke o ti juma ku mo jesu bobo ya mi bobo ko ni su ma jesu ya ki li e janu pa ya ki li e san ye juma so yi dire nu se e wala won bo nu e kwa e fa juma so ni ko e nyun
1: keke
3: e su kwa fa ma juma so e ko ma e nyun Neke, mo, ni kan wafa kene ntiri mon peri kumi, ijasin, wabokan ya miende.
1: Radio nso.
3: Radio so, Radio Maria kumbango enso. Oseke, blakun, odili lalo. Oseke, blakun. Ko, wawu, osia ko wawu, kwa oko feli, iwai. Ofa koko ule lisa, nuke, mi wango e okuro sakpa sa. Ne iti, mfe mfama o. Kwa kumi, o mon peri, osweli nu. Ko sweli nu. Mon père sont ma timé de ma fin quand a mtingé won o inu a won denzo ko so le nungwa kun ni kanga mo chen o se blanguri
1: ko saki
3: blanguri sunenga mo iwan susun o tinyin ne ngbe won ko nya mi o le go ye mo o be o nya mi si am vwe mo e ni wa si am vwe mo ma gwali kafi mo mi mo ni wa wu sanu mi si wuli don o esu sanga fa mi wura ngwe su ni o le bimbo mi mo wa wu ye nyi se Inwan bo mon peli on wan de kunga mo o kan kritalwa na iwra agwase. Iwra
1: agwase.
3: Afin na wre o ya. Indenga mo kan be o tike na wre o sunya man de kunsa fonvo mai. Wa kunya mi a wa wa wudu nu. Inwan yo kan de kanga kan kri. Inwan ko kan de ngale kan kri o lafi ma zuke ndenga le ni okura nyangi ba kan ngale ni. Wa kon se li ba kan ke yo. Nkwe anvo ya nya mi su yo kunu. Ke o mo wa wu o mo e o ko folio o fa wre ya so nu sanu.
1: Ori esiti.
3: Nkwe Anvwe won si wo kun. Won de kan mo ken nipa kun. Ogwari bla ba kan ya won ba ya sisa fo. Ke ura bu kwa kun e won ma ya mi. Ke ura ko sanga kwa kun ngamoti ya mi ati e Twitter e kande wa fa uflem. Jesu di ngamo be won mele nde bobo ibo otima nyo ibo otima san. Ke sa me ko Jesu ma amuna sanga ko bai. E ura bo da kwa kun e sima ke ngabo nya mi bobo ngamo nya mi bobo e limani anuma. Anze anuma sin ewla fi. Na ko yan yuno yan ko la yemeku. Nga yo ti gele ya kangbe. Nga yo ti gele ya kawa. Yen denga mo Jesus bobo du makan kre ram ko anu awuni.
1: Amke je du sir ke owuno ke.
3: Eh.
1: Pierre wa ne me so sani.
3: Nga ke so sana man ti ke bobo ka bo ya ke ngwa mu ni. A ke ngwa mu ko ti akura ka ka wo.
1: Eh.
3: Yo. Asante ku ma be okai.
0: Eh. Ndenga ba nu berkele o ma kokan opin kun mo ife ngoku ai usake o ise o usake ju o ise la meje diko yi un krokre ya kutu nyo
3: eh
0: o yi o ko fe un krebe na se sapa sapa ndenga kan kribe be la fisu so te obitimo won to beronia ngo ni akunda nga bibu se be un wele ba un wele o sigre nka ete wa fe nu
1: e ma se ke na uma ya
0: ni ete e strati blente wa fe nu o fara ke bu iku esre amie Banuel, mo bra kay ni ole. Ya mi srele, mo itinji, isanu, e bo ti asonu foi, na ifa dia obi, mo isre mi. Ya mi ga isre, e kandena ole kri ya mi. Al machi ku, pele ku ma. I baba e gba fre baba une ya. Yo fa jojo ba kanaja. I mo jojo ni, wa wa kandan sure. Jojo e, jojo. Ya baba tu we, wa ilke ku. Yo ilke ku ba mi kra, yo ilke ku mi kra. Yo ilke ku me, na ma baba nja, yo jojo.
3: Ok ni ya won ba.
0: Ko ken sa che. Di kamo chene yo kumbia nare kwa waja atrasi yo mama mi jwega noki miya ijejwe le imbay yo we niya miya sre le oti alele opera ke ilafisu nde kanga li nyemo ikan ikri
3: ilafisu
0: ke ilafisu boku ya jasu kwa kenzoi ngo sre a miya nai nde akanyo ula sike se nyame kase li nchenzo la fre amwe oye fe mbuku
4: yo si denyo feo sangue bem mãe baiana a ti não ba ruim ole
3: meu
4: ba noel
3: tá ba
4: porque de manga se é o ninho mo be fave manie porque ia tá bonne la fin e donye wa yue yue ma nga we fa manie
0: yo
3: ye owa mezanu afia mo be tingelio ye ka mo be tingeli ndakakusuma amungwebo
1: nga nja me famani ya ne
3: muga furwa ka o ngura furwa ka o ngura san muga ngwa yo sana bielike bobo yo mati
1: akutombe furwa ndetrisan
0: Ma, mien Jésus-Christ, il y a ni mot, et soin, ma et ti, ma, au caille, na, et au, ou l'engui, y'a mes prières, ou non. Na, n'a mo, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'